진 찬, 어찌 야부들이 선선. 토이라하. 그대발 탕월스들 뱉은 가벼야 대발로시. 흐르긴 운드스은 순노스 일조해. 여우긴 두르뿐 장준 또 타자라. 마도우 청호든던 울센네 해나 시샤왕단 무둘굴 시샤왕 뉴허궁 야가히흐든 집비든니 주어르 텔허에 이마스 허일악 세트끌 암무르 서질발화 비엘득 불트컬리 세둘히우 흐르흐테 Сэсэнбо аргуни сангад Сэтгэлэнагу дэм тэрэла Сиша валдин чирчангжин ерлэгэ дэхким Нэг ербул, нэг алад хоэр ербул, хосар алад хоэр ербул Бэгдэнни альдэх Мэрэвэхтэн баанмэн тадов елдэндэр Гүйчвэ аджэ Кара ахтарра Карне шер оси бийн кагун тархайгад ботхэлэ Йоу хэй холгэ гачгэрэл дэй даас бэлэ Тэрбар үжэ Ширийша валсад чирэгэрлэгэд яй Гэтлэй шэс мхайгэна Үнэш балада боттэ очэрима Ширийша вал нюхэм юг чирэгбэ балад Маре оли бэлтвэйрин шоу Олин бүрэг хэвчил бэху толдан бэдэн юна бэгвэ. Нитавгэ дүрбэн дэм таммэнгэн хэрэгтэ. Сэтур болохсорулж. Ам бадагэ чоглулж ахтэм мэрнэгэ худылдэн авад. Алмэс гарнэ чифсэгэ болохэл түхсулад. Чэбэа чалгтур часкалэ бэлдар чэлэхэгэ гэрэгвэ. Тосэ. Бэлтар, бэлэтгал хэгэгэд, бэхи болвол.